Kom ni med kålen. Att han stiger på fålen. Ligger ner. Jag bedre kulpit.